ne kio koto kio rana. Kia ora ana tātou kātou toi te tātou kuka arene te aia e kua o te au kua maine tō tātou waa au taratara I te aia I ne. I muake ka oronga toi tō tātou manako no te aia I naro te akamitike o te te Ministry of Health I no te me naroto mai rato I roka I tato te puka puka I te aia I urge tai mai ki te Pacific Health and Welfare o iau ki ko mato I roka I rira I mato te te agenera te te rawe te ta I program ngā tato I roka I mato takita I kou tō te kuka airani te waia tūrarai tō te amoa tō te niwe te tonga e te viti I roka I mato I te tuku atu te tūrunga ki runga te rātio te I ne I naro kare ki a kare hangaru poina tō tātou mitu hatua no te me ia e te au pakao kā tō tō e pōjiri re nā me utara o parāngu te me e te me ka